Sada dolazi Noa Kmet iz Žminja. On ima 12 godina i odsvirat je kad si bila mala Mare na harmonici. Harmoniku svira pola godine i ovo mu je prvi javni nastup, pa ga podržite pljeskom.

Vidimo da Noa ima i svoje navijače. Sljedeća nam dolazi Lea Jeromela iz Žminja. Ima 13 godina, svira jednu i ovo je prvi nastup na Mavrici. Na harmonici će nam odsvirat Opatijske oštarije.

Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.

0: Da, reći ćemo, foš jedan lipi dan onako mrvicu i za odmor s obzirom evo na vrijeme koje sad i ko nas očekuje u nastavku dana, tako da evo danas ćemo na neki način preskočiti foš je te morske radosti, ali prvo svega pozdravit ću svoju dragu kolegicu s drugoga kraja Učke, naša Ivona. Ivona, pozdrav tebi, pozdrav nadam svima ki nas slušaju.
1: Porta Sergio, pozdrav svim našim dragim slušateljima, cijeloj tvojoj dežurnoj ekipi, reci kako vam je trenutno, je vam malo svježije ipak nego ovih proteklih dana.
0: Nama tu unutra je fantastično, ali ipak je još tako, uvijek klime se ne gase, kolega Pernić je tu, tako da klime dela je tuta forca i vjerujem da lipo uživamo.
1: Klime su
0: evo,
1: na aparatima već.
0: I znaš ša, veći gušt je u stvari biti sad tu unutra u studiju kad je vani grdo, znaš, nego kad je lipo, znaš, onda ti patiš tu unutra,
1: istina,
0: znaš.
1: Istina.
0: Razmišljaš, gle, sad oni tamo na barki, da, oni na barki, oni na plaži, vi svima, a ja moram delati. A ovako, da, ovako moram na neki način patiti, možda i neki nas moraju slušati onda, kapiš?
1: Ča govoriš, prisiljeni su.
0: Da, čaču, na barku ne moram poj, na plažu ne moram poj, kositi ne moram, na bazenu ne moram, moram slušati Radio Pulu, Radio Rijeku, čaču drugo delati.
1: To je to. Ja, čuli.
0: To je to.
1: Onako, naš, na nekoj terasi ili vagaraži ili kada je već ovaj, znaš čas sam evo neki dan
0: ajde reći mi, otkri
1: na plaži,
0: molite,
1: ali na tranzistoriću evo, da greje Radio Rijeka, Radio Pula.
0: To bi bio vrhunac. Bravo, bravo. 22, 23, 24 stupnja tu nikada smo evo trenutno u Isi, tako da stvarno su nešto niže temperaturice i to će dobro doj malo da se osvježimo, da.
1: Ma taman, taman. Ali znaš ča je, ovaj, ono ča je vavek istova, ovo vreme su evo gužve, tako da lipo je kod vas na Istarskom Ipsilonu. Tako da, kod nas isto. Na Krčkom mostu isto lipo naš, ovaj, taman onako baš pravo ono, ljetno za osvježice, da greš va kolonu i to.
0: Slušaj,
1: na.
0: Ne
1: mora lito biti bez tega.
0: Kad je prazna često, onda svi jure žure nikamo s goru, s dolu, ovako ipak se moraju malo kalmati i stati na gas. Prva, druga brzina i to je to, treća ti ne ravi.
1: Stati na gas, misliš na kočnicu.
0: Da. Slušaj, Ivona...
1: Kako god se uzme, no...
0: Imam toliko tih stvari lipih da ti povijem, ne znam od kud bih krenuo.
1: Ajmo.
0: Evo, stvarno ne znam od kud bih krenuo. Ja, recimo, prije dva dana je bilo veliko otvorenje 15. festivala na Dragan Kamenu, Daleka obala, jedno od tih frakcija Daleka obale, vjerujem i da sam stvarno, evo, lipo uživa. Za danas je puno tega odgođeno, ne znam, od Picigina u Medulinu do dalje svih tih razno raznih manifestacija, naravno zbog vremena, ali svakako stija bih ti spomenuti da učer je održana, to je jedna hvale vrijedna, evo, smotra folklora središnje i sjeverne Istre u našem Svetem Petru u šumi. Okupilo se stvarno, rekli su mi, mnoštvo folkloraša i mnoštvo evo ljubitelja naše tradicije, našeg folklora. Tamo se je plesilo, tamo se je svirilo i podružilo evo duboko u noć. U noć obin stija svakako evo našim slušateljima isto tako s njima podijeliti da je učer evo bilo jedno gran finale u stvari, jer cilu Šetimanu su slavili u Kamfanaru Jakovlju u Vega Lita i učer su se podijelile nagrade u tri kategorije za naše vole, čuvene boškarine i titulu najtežega boškarina učer je ponija Sarožin od miljari 230 kili iz Marišće kraj Pična, njegov vlasnik je Sebastian Runko, za naj lipšega vola proglašenje boškarin Marija Udovičića u Kamfanaru, a dok je za najboljega, za najposlušnijega vola u stvari nagradu dobija bakin Marinele Jugovac. I onda nakon tega...
1: Lipo, evo, za sve one ki nisu još vidjeli takove boškarine, neka to pridu kod vas pa Kamfanar, jer preporuka je definitivna.
0: Mislim da je bilo nekih 16 grli u pitanju učera. Bila je naravno...
1: Natjecatelji.
0: Da. I Ližnjanska noć učer bila uz našu Maju Šuput i Mladena Grdovića. U Kamfanaru je svirja Željko Bebek. A još jedna stvar, ča bih stija spomenuti prije nego ča najavimo, u noć će se dešavati od sutra. Učer je bilo i 13. svjetsko prvenstvo u hitanju na Fjondi, Fjonda ili ti Pračka, tu na Velem vrhu. E sad samo ću spomenuti, evo, zlatnu medalju osvojio je u kategorije djece Vitovo Dopivec, onda imale su i ženske, i to je bila velika konkurencija, ali pomelah je Zagrebčanka, pazi, nije bilo lako našim Istrijankami. Ana Volkova Kolarić osvojila je veliko zlato, evo na velem vrhu. A u finale su ušli Željko Kolić i Marko Belas, s tim da je evo Marko Belas odnio pehar evo svjetskega prvaka na Fjondami, pa čestitke svakako evo svima njima skupa.
1: Mm-hmm.
0: E, u noća se dešava odlično. Danas nekako najznačajnije ono u Istri, to je u 11 tur, sad je krenulo još jedno druženje na Rušnjaku. Susret se održava povodom 83. obljetnice odlaska prve veće organizirane grupe partizana iz ovog dijela Istre u narodno oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca, i one su pošli u liku i Gorski Kotar, tako da vidiš, još vajk naši partizani se ne daju. Pazi, nanke daš i ne more omesti. Ali evo, pozdravi njima svima u Rušnjak Polibaderne, a mi sate vodin u stvari u...

0: Čuvaj mohi, dokle njih je, biti će i nas.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, u svega ča nas je tu kalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Franina šetimana zad nas je bila če je bila, a kakova će biti u vas prid nas, dipendi od nas samih.
5: Ta je jušta. Ako si ne pomorimo sami, danke, Bog nam ne bude u pomoći.
4: A, ne vero. Donke, besida šetimana, znaš čaši njiva?
5: Šetimana, italijanski šete sedan. To vridi sedan dan u šetimani. Šetimana ili po hrvatski sedmica.
4: E, tako. Ja. Pero znaš ti čas svaki dan za se povida, kidanje danas, nedilja. A zaš se nedilja zove jušto nedilja?
5: Jure, mi kaj da smo vrtliću. Ter nedilja vridi da se niš ne dela, ne dilja.
4: E, to je jušto. A ponediljak?
5: E, ponediljak je dan ča dojde pokle nedilje, ili vržemo reći ponedilji. Zaradi tega se zove ponediljak.
4: Dobro ti gre, kumpare. A da te vidim u vode. Ča biš i njiva torak.
5: E, tu si me čapa. Za spravlje ne znam. Foši da se ča utare, da se inkunja.
4: Ja dan da se ča inkunja. Naši preci, naši stari, če su bivali u vode, su nem isto beside drugi, govorili vtori, v-t-o-r-i. Vtori je bija drugi dan u šetimani po nedilji.
5: Da.
4: Čerto ono vrime je šetimana začela s nediljom, pak je logiko prvi po nedilji bija ponediljak, a torak je tako zusta drugi dan ponedilji.
5: A bom, sada znamo jedno novo. A oni put, srida je srida, špada sri šetimane.
4: Ja.
5: Za četvrtak i petak ne rabi čuda študijati. To su četvrti i peti dan šetimane, pero čaj su...
4: Ne, nanke blizu nisi. Moram se složiti s tobom da tih sedam dan leti kako burin.
5: Da.
4: Ma subota je besida, zebrejskega zajika, a šinjiva odmor, počinak. Kapiš, posveten pismu, sedmi dan je Bog počiva.
5: Da.
4: Pak tako se sedmi dan zove subota.
5: Eko vidiš, Jurina, to mi se pješa. Da se ništa navadimo anke u tih naših litah. Nikad ni kasno.
4: Ja, nikad ni kasno. Jedino čo smo zakasnili je učer poj na Jakovlju.
5: Ja, Ben, sad si reka da se sedmi dan mora jedno malo ripošati. Moraš na dva, ne moraš na dva mista u isto vrijeme, Jurina.
4: Ter nida na nibra nija da se sidemo na kakovu kamfanarsku grotu spod ladonju i da hitimo očadu na to naše blago.
5: Na ko blago pensaš ti? Na naše batice ili na naše lipe vole?
4: Ja, Franina moj, Boškarin je lip, veja, grandioz, imaš ga ča viti. A ti naši batići nisu nanke za kose uklepat.
5: E, jušto, jušto, Ben, ma nismo nanke, ti i ja ča smo bili jedan put.
4: A ja ma, forši će se ki za nas šporcati, da nas jedno malo rine kada dojde ura. Až da i te naše vole ki ni učuva, da nas bi vraniče kušeljali mi u Boškarini.
5: E, to je na miraka se udelila za potribu. Samo znaš ča ću ti povidati.
4: Ja.
5: Da ni inventan trator, zavjervat je da bi voli još švajka urali naše njive. A kako ovo je vrijeme arivalo, a najbrže da bi se kako ovo udruženje zdiglo na noge i gonalo da se to blago ne smi duperati za to teško delo. To da je za Boškarina patimenat.
4: E, čuj, svi doki smo da kada ni potrebe da to blago tendiš, tega blaga drugo ne bude. Tako da... Pitanje je ki bi tu bio u pravu. a za sve to, a čaje za jednega šražina udmiljari toliko kili da povuče jedan lemeš.
5: A čuj, kad nismo finili, a ne bi me ingantalo da valje moramo učiniti smotru u tratorijaš. Kako vidim, sve je manje čuti po našim njivan. Delo su njen ukreli dronovi, roboti, prespilotne makinje.
4: Ala šušu, samo da te njivek imam tenja. A će li kumpir saditi roboti, će li ulike škicati prespilotni loprani i će li zgor brajde letiti droni, je pak jušto svejeno. Forši lagli za svih da je tako. Ko je moć jeno malo prišparati u votilo, a neka da. Tim, kako se zu, a jaj, daš komande i bašta. Nega se AI štrapaca s surdenjem.
5: Da, da, ma godi se ta artificialna inteligenca pomuti, će biti aj, aj, aj. Si vidi, a ja se sučedilo neki dan.
4: Ja, boga nisi.
5: Jedan od tih modeli AI je probija neke šifre u sistemi u njegoj firmi. I to je, stari moj, bilo naproperkuložo da se ne sučedi čahujega.
4: A viš, vraga.
5: Sriča, vrime su ga rivali di štakati. A ki će ga znati kad bi bija kraj i temu inženju i čaje sve žgajo fabrikati?
4: Joh je meni, starino moja ča, mi sve nećemo još doživiti. Jedino ča znam, ča me življenje navadilo je da se vola drži za roge, a čovika za besidu.
5: Da.
4: E, ti se kraminski ajaj, ne znam za ča moreš će pati, pero komu ne vržemo jaram i kambus pod vrata i pašture na noge, poklećemo se moći će pati jedino za onu stvar.
5: E, pak će i opet biti.

srce, na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude

0: Ala šu, ala daj, evo to je bija da na votalici. Ivan Licul, mi igramo dalje s pozivima, halo.
1: To ili nećemo?
0: Ma nego čarujemo, ova veza, vaj svoj ćemo.
1: Ma nego da, lipi naš Serđo.
0: Ma kako ste vi meni?
1: Ma ja te slušam, držim se.
0: Eko, hvala Bogu.
1: Veliki glas dajem za tega našega lipega Barbanca.
0: Bravo, bravo.
1: I neka mu Bog da zdravlje i neka bude veliki nasljednik tebe i svih naših dragih Istrijana ki nešto znaju i umiju i ki nam pokažu i ne zapuste naš istarski melos. A poseban pozdrav onim tvojim rakljancima, mladima ki kantaju po naše kad je bila Smotrova, Luki i Roku i našemu Denisu i svim onim tvojim kantadurima u Raklju. Puno, puno uspjeha i zdravlja i dug život i da ne zapuste našu istrijansku kantu.
0: Bravo, bravo.
1: Hvala ti, Serđo. Pozdrav tebi,
0: more,
1: Danjelu,
0: more.
1: Bog zlato naše vodi nas i dalje do 100 let.
0: Eko, hvala vam puno. More, čujemo se. Gremo još jedan poziv, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav iz Fažane.
0: Pozdrav vam i...
2: More je na čestitka.
0: Pa nego kako, ovaj mora.
2: Rođendanska, evo moja nevista Kristina Racan danas slavi svoj rođendan.
0: Dobro.
2: Pa je puno pozdravlja svekrva Marija.
0: Bravo.
2: U i cilu fameju moju.
0: E, kad svekrva pozdravlja, to je dobro, znači.
2: Je.
0: Dobro, neka, bravo.
2: Da,
0: držite mi se.
2: Da, ćemo dati glas za Erika Fažanca,
0: obavezno. Eko, pa
2: obavezno.
0: To ni znam, mislim, skoro bez da vas pitan, on je i na redu, Erik Balija, kada pridem doma. More.
2: Da, pozdravi Eriku, vaše legenda. Eko.
0: Evo, pozdrav Fažanke i Fažanci, mi igramo slušati Erika. Pozdrav.
2: Bravo, hvala i pozdrav.

0: Votalica.
1: Da, čuli smo Erika Baliju, a mi igremo dalje s vašim pozivima. Alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
2: Pozdravljam tebe i vega toga kolegu će se zamijenjao.
1: Vincent Ereš, more.
2: Da, njega. I glasa bi u vega će sad kan tam.
1: Erik Balija.
2: Da.
1: Dobro.
2: Pozdrav.
1: Zapisano, more, hvala, pozdrav. 210, 810, gremo dalje.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kako ste?
1: Jako dobro, vi?
3: Pa dobro sam, koji sve ima Balija i koji su još
1: dvojice? Damir Matijašić, Čalemita.
3: Ne moram sve, nešto, dve, tri, ovako sam.
1: Edo Domjani, Čalemitasović, Silvija Rejc.
3: Dobro, dobro, dobro. Ovako, ovi kad vas zovu iz Smažane.
1: Dobro.
3: Tamo su vam krenule prve pjesme Karla Malića.
1: Aha.
3: Izvolite im kad vas zovu iz Smažane, reklamiraju previše tu Fažanu. Naplatim 5 eura ili 10 eura poziv.
1: Skoro da imate pravo, morat ćemo početi malo to.
3: Tamo je Karlo Malić.
1: Aha, dobro.
3: Zna se od kad je počeo sa kanconama.
1: Dobro.
3: A pusti Erika Bali, ovo zadnje što je bilo meni.
1: Dobro.
3: Hvala puno.
1: More, hvala, pozdrav. Gremo još jedan poziv ili da, alo.
4: Pa šta šute i konkulice?
1: Konkulice pasta suta, sad bi vam malo i pojeli. Hvala vam puno, Robertino Rajković.
4: Robertino Rajković, more, zajedno na čestitka.
1: More.
4: Njegovo se naime na 21. rođendan sa zakašnjenjem čestitan iz Sekrova. I Robertina Rajković imela 25. cera, anki nje puno sreći i zdravlja. No ona firma.
1: Bravo.
4: Hvala i lijepi pozdrav.
1: Čujemo se, pozdrav. Ajde, i slušamo dalje Edo Domjanić i More.

Sada dolazi Noa Kmet iz Žminja. On ima 12 godina i odsvirat je kad si bila mala Mare na harmonici. Harmoniku svira pola godine i ovo mu je prvi javni nastup, pa ga podržite pljeskom.

vidimo da Noa ima i svoje navijače. Sljedeća nam dolazi Lea Jeromela iz Žminja. Ima 13 godina, svira jednu i ovo je prvi nastup na Mavrici. Na harmonici će nam odsvirat Opatijske oštarije.

0: Vse dvojna života, Radio Pula.
1: O, Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nis vidjet takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedimo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Franina, šetimana zad nas je bila če je bila, a kakova će biti u vas prid nas, dipendi od nas samih.
5: Ta je jušta. Ako si ne pomoremo sami, danke, Bog nam ne bude u pomoći.
4: A ne vero. Donke, besida šetimana, znaš čaš i njiva?
5: Šetimana, italijanski šete sedan. To vridi sedan dan u šetimani. Šetimana ili po hrvatski... sedmica.
4: E, tako. Ja. Pero, znaš ti čas svaki dan za se povida. Kidanje danas. Nedilja. A zaš se nedilja zove jušto nedilja?
5: Jure, mi kaj da smo vrtliću. Ter nedilja vridi da se niš ne dela. Ne dilja.
4: E, to je jušto. A ponediljak?
5: E, ponediljak je dan ča dojde pokle nedilje. Ili vržemo reći ponedilji. Zaradi tega se zove ponediljak.
4: Dobro ti gre, kumpare. A da te vidim u vode. Ča biš i njiva torak.
5: E, tu si me čapa. Za spravlje ne znam. Foši da se ča utare, da se inkunja.
4: Ja dan da se ča inkunja. Naši preci, naši stari, če su ubivali u vode, su nem isto beside drugi, govorili vtori, v-t-o-r-i. Vtor je bija drugi dan u šetimani po nedilji.
5: Da.
4: Čerto u ono vrijeme je šetimana začela s nediljom, pak je logiko prvi po nedilji bija ponediljak, a torak je tako zusta drugi dan po nedilji.
5: A bom, sada znamo jednu novu. A oni put srida je srida, špada sri šetimane.
4: Ja.
5: Za četvrtak i petak ne rabi čuda študijati. To su četvrti i peti dan šetimane. Pero ča je subota. Italijanski, subito, znači zmista, drigoman. Da niče takovega, subota dojde zajno u hip. A,
4: ne, nanke blizu nisi. Moram se služiti s tobom da tih sedam dan leti kako burin.
5: Da.
4: Ma subota je besida, zebrejskega zajika, aš i njiva odmor, počinak. Kapiš, posveten pismu, sedmi dan je Bog počiva.
5: Da.
4: Pak tako se sedmi dan zove subota.
5: Eko vidiš, Jurina, to mi se pješa. Da se ništa navadimo anke u tih naših lita. Nikad ni kasno.
4: A nikad ni kasno. Jedino čas smo zakasnili je učer poj na Jakovlju.
5: Ja ben, sad si reka da se sedmi dan mora jedno malo ripožati. Moraš na dva, mi ne moraš na dva mista u isto vrijeme, Jurina.
4: A ter nida na nibra nija da se sidemo na kakovu kamfanarsku grotu spod ladonju i da hitimo očadu na to naše blago.
5: Na ko blago pensaš ti? Na naše batice ili na naše lipe vole?
4: A, Franina moj, Boškarin je lip, veja, grandioz, imaš ga ča viti. A ti naši batići nisu nanke za kose uklepati.
5: E, jušto, jušto. Ben, ma nismo nanke, ti i ja ča smo bili jedan put.
4: A ja ma, forši će se ki za nas šporcati, da nas jedno malo rine kada dojde ura. Aš da i te naše vole ki ni učuva... Da nas bi vraniček uželjali mi u Boškarini.
5: E, to je na miraka se udelala za potribu. Samo znaš ča ću ti povidati.
4: Ja.
5: Da ni inventan trator, zavervat je da bi volio švajka urali naše njive. A kako ovo je vrijeme arivalo, a najbrže da bi se kako udruženje zdiglo na noge i gonalo da se to blago ne smi duperati za to teško delo. To da je za Boškarina patimenat.
4: E, čuj, svi doki smo da, kada ni potribe da to blago tendiš, te ga blaga drugo ne bude. Tako da, pitanje je ki bi tu bio u pravu. A su sve to, a čaje za jednega šražina od milijari toliko kili da povuče jedan lemeš.
5: A čuj, kad nismo finili, ha, ne bi me ingantalo da valje moramo učiniti smotru u tratorijaš. Kako vidim, sve je manje čuti po našim njivan. Delo su njenu kreli dronovi, roboti, prespilotne makinje.
4: Ala šušu, samo da te njivek imam te nja. A će li kumpir saditi roboti, će li ulike škicati prespilotni loprani i će li zgor brajde letiti droni, je pak jušto svejeno. Forši lagli za svih da je tako. Ko je moć jedno malo prišparati u votilo, neka da. Tim, kako se zu, a jaj, daš komande i bašta. Nega se AI štrapaca s surdenjen.
5: Da, da. Ma godi se ta artificialna inteligenca pomuti, će biti aj. Si vidi, a ja se sučedilo neki dan.
4: Ja, boga nisi.
5: Jedan od tih modeli AI je probija neke šifre u sistemi u njegoj firmi. I to je, stari moj, bilo naproperkuložo da se ne sučedi čahujega.
4: A viš, raga.
5: Sriča, vrime su ga rivali dištakati. A ki će ga znati kad bi bija kraj i temu inženju i čaje sve žgajo fabrikati?
4: Joh je meni, starino moja ča, mi sve nećemo još doživiti. Jedino ča znam, ča me življenje navadilo je da se vola drži za roge, a čovika za besidu.
5: Da.
4: E, ti se kraminski, a jaj ne znam za ča moreš će pati, pero komu ne vržemo jaram i kambus pod vrata i paštura na noge, pogled ćemo se moći će pati jedino za onu stvar.
5: E, pa će i opet biti aj.
6: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula.

pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a jadi kod

Ja sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi